0: کیا
1: یعنی فلموں میں گائیکی, غیر فلمی گانے, گیت اور غزلیں اور ایکٹنگ, اتنا سب کیا طلعت محمود نے. انہوں نے ساری دنیا میں گھوم گھوم کر اپنے سنگیت کنسرٹ بھی کیے. طلعت محمود کا کریئر کافی لمبا رہا. انہوں نے اپنے کریئر میں تقریباً 800 گانے گائے ہیں. اپنی خاص طرح کی آواز, اپنے خاص طرح کے انداز کے لیے آج بھی سننے والے انہیں بے حد